to ya go si ya gbagede meji yo fi o fi o yo kere ui emi laye mi ona olone ona eyan olone eyan agon wo pe bombo ba e tun gba yo ro tun gba yo si wa losan e oso pon gari gari.

bi ajata agoni ko olode sayo show today o ma gbo lenu bi agorode o ma mura eto bi ani mura eto nawo adire eto bi ani